notícia marish. Ouvi de nada pe din dorio, nu sigură să arană și cuniți. Avi mă rajonă si navi mă doar tășe fanez alte prejudiție. Adolescente se levă no coră si vă s-a namorână. Ia si dișană nu-ți abivă că era no yoga la morână.